97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: кожен із нас народився. День прийде, і нам доведеться піти. Давай світ залишимо у чистоті.
1: Янтарна FM 97.6.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM 97.6.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Реклама.
1: Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колбют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колбют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Цей день в історії.
4: 1934. І засідки на одній із сільських доріг штату Луїзіана поліцейські рейнджери розстріляли машину із знаменитими грабіжниками Бонні Паркер і Клайдом Барроу. 167 куль прошили авто, із них більше 50 влучили у бандитів. Це поклало край діяльності найбільш романтизованої пари убивць і грабіжників, на рахунку яких понад сотня злочинів і 13 життів. 1938. У результаті організованого радянськими спецслужбами теракту в Роттердамі загинув лідер ООН полковник Євген Коновалець. Це поглибило існуючу середовище українських націоналістів протиріччя і зрештою призвело до розколу організації на дві ворогуючі фракції, які увійшли в історію під іменами своїх провідників – Андрія Мельника та Степана Бандери. 1942. Під час контрнаступу німецькі війська оточили радянську армію біля Ізюма та Харкова. 1949. У Німеччині набув чинності основний закон, ухвалений 8 травня парламентською радою. Проголошено Федеративну Республіку Німеччина зі столицею в Бонні. 1953. Упродовж 48 годин в Литовській РСР арештовані та депортовані майже 37 тисяч селян, що не вступили у колгоспи. 1984. Головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров'я. 2006. Країни Гуам, Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова підписали у Києві протокол щодо створення зони вільної торгівлі.
3: Цей день в історії.
5: Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: Реклама. Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг та бата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88.
0: Реклама.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама. Радіо «Янтарне».

9 година. Яндарне ФМ. Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

0: Друзі, головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм – cleaning.nk.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
8: Янтарна FM 97.6.

0: Алиса. 97.6. Погода на Янтарне ФМ.
1: Стартує суботнє шоу «Файно», є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
2: І Віка Дребот. І знаєте, що нас зустрічає сьогодні сонячна погода. 18 градусів показує на стовпчиках термометрів. Максимальна температура на сьогодні 23. Мінімальна 10, але десь ближче до самого вечора.
1: Ну, загалом сьогодні має бути сонячно протягом усього дня. Опадів не передбачається. Можливо, буде вітряно час від часу, але ти знаєш, я вже після минулого тижня взагалі боюся щось говорити, бо ми тут такі, та не буде дощу. І ми тільки от виходимо зі студії і просто дощ починається. Але сподіваюся, що сьогодні такого точно не буде. Ти залишайся з нами, скоро повернемось.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
1: А повернемось не просто так, а розкажемо тобі буквально через 10 хвилин, чому зараз усі хочуть жити як італійські бабусі.

0: так, може?
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
2: Якщо ти хочеш мати краще самопочуття, тобі просто треба жити як італійська бабуся. Ну, принаймні, так вважають прихильники тренду «Нона Максинг». Від слова «нона» – це італійської бабуся. Жити, тобто, на максимум.
3: А взагалі, основні принципи цього тренду дуже прості. Це, знаєш, знаходити час для друзів і коханих, їсти фрукти, там, продукти, вирощені у власному саду, і готувати ситні та поживні страви вдома.
2: І, до речі, оце знаходити час для найближчих – це одне з найважливішого у цьому тренді «нона максинг». Тобто проводити час з друзями, коханими, як сказав Андрій, бо дослідження показують, що ці позитивні соціальні зв'язки є одним із найкорисніших факторів підтримки здоров'я протягом усього нашого життя.
3: Кажуть, що навіть якщо вас не виходить бачитися з ними, то беріть якийсь там гаджет. Зараз є, знаєш, технологія максимальна для того, щоб просто поспілкуватися з ними, тому що соціальна взаємодія за допомогою наших голосів створює міцніший зв'язок порівняно з текстовими повідомленнями. Тобто дзвоніть і чуйте голос один одного.
2: Тут проблема, бо ти знаєш, за статистикою дуже багато молодих людей не любить говорити по телефону. Вони краще надають перевагу переписці. А от кажуть, що взагалі звичайне потриматися за руки послаблює біль і пом'якшує реакцію на стрес. От просто потриматися за ручки.
3: А ще класна річ – це займатися садівництвом. Оце, ти знаєш, мені здається, коли людям стукає більше, ніж 20, плюс у них всіх є такий маленький городик на підвіконнику, якась квіточка, якийсь помідорчик. Знаєш, у мене подруга теж купила собі ці саджанці помідорів. Я приходжу з нею в гості, вона каже, подивись, це та помідор проріс.
2: І насправді, дійсно, не обов'язково вирощувати цілий сад, чи там йти на поле і садити гектар бульби. Можна почати дійсно з маленького, з якихось там, я не знаю, мікрогрінчиків на балкончику, от з помідорів тих самих. І також важливим є готувати їжу вдома. Бо якщо ми готуємо вдома самостійно, ми тоді споживаємо більше клітковини, більше овочів, фруктів. Ну і, звичайно, воно вже менш калорійне виходить. Ну, хоча не завжди.
3: Бо трошки більше, бо то для себе, знаєш, вже по-домашньому.
2: І знову ж таки, можна почати з якихось простих рецептів, якщо ви там звикли, що вам хтось постійно готує їжу, або ви там звикли десь ходити в заклади і харчуватися, або просто їсти там, я не знаю, таке щось дуже швидке, знаєш, швидкі вуглеводи. Ну, тоді почніть з простих рецептів. Наприклад, я там не знаю, який простий рецепт
3: ти
2: може
3: знаєш,
2: бути.
3: Зараз просто ж літо починається, і зараз є дуже багато овочів, просто елементарні салати. Я обожнюю просто там помідори, огірок і сметана, і це здається найсмачніша їжа, особливо коли воно вже має свій смак. Ну, це неймовірно просто.
2: Ти просто нагадав, що сезон фруктів почався і сметану, і я собі зразу подумала, ото би заколотити полуниці.
4: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
5: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
8: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
5: Реклама.
2: Цей час настав.
3: Який цей час?
2: Цей час. Саме цей. Зараз. Тут і більше ніколи.
3: Розіграш від нашого партнера Дін Фуд, смачної піци, яку ви зможете вже виграти сьогодні, в кінці нашого ефіру. А все, що вам потрібно зробити, це дати відповідь на запитання від Віки Дребот. Знаєте, спілкуємося перед ефіром і каже Віка, ну все, сьогодні питання буде просто таке.
2: Дуже складне.
3: Дуже складне.
2: Напевно,
3: але якщо вже вони прийдуть це запитання, то наступні для них будуть просто мегалегкі.
2: Ну і Андрій тут старався якось мене умовити. Давай легше, давай легше. Я така думаю, ні. Я це питання вже хочу поставити місяць.
3: Вона як вчителька в школі, знаєте?
2: Так, питання насправді дійсно складне, але я думаю, що ви впораєтеся. Отже, Софія, Аркадія, Лола – це сорти якої рослини?
3: Відповідь вам треба, ми нагадаємо, надіслати на нашому сайті, вкладці в контакти. Там вам треба написати своє ім'я, номер телефону і правильну відповідь. Тобто ви заходите на наш сайт, гортаєте донизу, там пишете, де пише ім'я та номер телефону і відповідь.
2: Так, насправді я прочитаю ще раз запитання, бо можливо хтось не встиг загуглити його в ChatGPT. Софія, Аркадія, Лола – це сорти якої рослини? Чекаємо на ваші відповіді.

0: and beautiful.
1: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
2: І щаслива будеш ти, щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року. 97,6.

0: 44% українців, 44 українці, да, одягають вишиванку лише кілька разів на рік, а ще 17% раз на рік. Взагалі, у нас недавно прийшло свято таке красиве, де всі ходили в вишиванках. Uh-huh. От. І ти знаєш, скільки у тебе взагалі вишиванок?
1: Ну, в мене загалом десь, ну, більше 5, напевно, якщо рахувати і сукенки, і сорочки. Wow. Та, я це справу насправді дуже люблю. І кажуть, опитування Градус, вони провели опитування серед українців, що найчастіше ми вдягаємо вишиванки на державні або національні свята, тобто на національні свята це 72%, або офіційні події це 40%.
0: Ну, це правда, тому що в мене, знаєш, от там різдвяні якісь свята, або там пасхальні, та, угу. От, і відповідно, що день вишиванки теж проходить в вишиванці. Але раніше в мене було просто кілька їх, а зараз одна, і я розумію, що ого.
1: Ого, чому лише одна, Андрію, ти що?
0: Бо вона красива.
1: Вона варта всього, та? Ну, і кажуть, що більшість українців вважають, що вишиванка це все ж таки такий є символ ідентичності і святкове вбрання, і не бачать, щоб ми там ходили кожного дня, як колись наші предки. І щонайменше одну вишиванку мають 37% українців, куди, в принципі, ти входиш, я так розумію, та? Mm-hmm. І ще 28 мають дві або три, водночас чимало людей залишається досі без жодної вишиванки, ви ж тої сорочки.
0: Правда. Mm-hmm. Взагалі, молодь 18-24 роки частіше руйнує такий стереотип святкового одягу, та? Тому що кажуть, що 23% носять вишиванку на навчання чи на роботу в повсякдень.
1: Ну, до речі, дуже цікаво. Насправді, я такого не практикую, бо для мене теж я якось відчуваю завжди, що коли от вишиванці, це якесь свято, це ще святкове.
0: Таке.
1: Або виступ якийсь ще також може бути, або якась презентація. Ну, і загалом у Львові, наприклад, і в Новояворівську на день вишиванки, ну, це було любо просто глянути. Ну, такі красиві люди, ти йдеш і просто кайфуєш в кожного, і в кожної такі особливі вишиті сорочки, якісь такі різні. І це дуже класно, насправді.
0: Ну, тому що це не лише, знаєш, гарний одяг, а це дійсно код нації, і ти коли бачиш, насправді, скільки свідомих людей, скільки людей дійсно шанують оцей звичай, я би сказав так, оцей такий сокровенну таку традицію, ти розумієш, що дійсно багато ти знаходишся в тому колі, якому хочеш знаходитися, 100%. В тому соціумі, якому тобі любо знаходитись.
1: І, до речі, День вишиванки започаткувався 20 років тому в Чернівцях з ініціативи студентів, хлопця і дівчини. І, власне, це дуже гарно, бо вони святкували такий ювілейний рік, 20 років Дню вишиванки. Гарно, бо вони кажуть, що колись починалося це суто з такої студентської ініціативи, там було буквально 10 людей, які прийшли в вишиванках, потім все ставало більше, більше, більше, ну і зараз це просто не лише в Україні День вишиванки, а також за кордоном для нашої діаспори, але менш з тим, соціологи також зафіксували певний соціальний тиск, тобто багато людей відчувають, що вони мусять вдягнути на День вишиванки вишиванку, але я думаю, що це такий приємний соціальний тиск, що ти теж хочеш належати до той бульбашки, про яку ти сказав.
0: Та, то як трошки, знаєш, дати такого пенька під одне місце.
1: 100%.
2: Вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.

кашлю.

0: легендарний пакет з пакетами, капці для гостей, ну і багато всього іншого. Зараз поговоримо, розкажемо тобі про наші українські звички, які зазвичай дивують іноземців.
1: Ну, давай поговоримо про те, що ходити вдома у взутті навпаки дивує українців, хоча в багатьох країнах це здається нормальним і звичним.
0: Та, отак просто зайти до хати взутим, сісти на диван взутим, і я собі просто уявляю обличчя там своєї мами, якби я таке зробила.
1: Як той віник летить в твою сторону.
0: Та борони Боже. Насправді я собі не уявляю. Тако, знаєш, бо я зайшла до хати, собі просто ходила там взута. Ну, деколи, коли ти дуже там спішишся, і ти щось забула, ну ти і так же на тих пальчиках, ну так лізеш, так ті ноги вивертаєш.
1: На колінах інколи долазиш.
0: Їдемо далі. Також іноземці не розуміють, для чого нам, українцям, капці для гостей. Є в тебе вдома капці для гостей? Такі найладніші, найфейніші, які чекаєш і витягуєш тільки тоді.
1: У мене є такі, як знаєш, як то в селі ходять в гумових таких, типу, капцях на вулицю, знаєш, а такі самі в мене є для гостей.
0: Ну, такий якийсь лакшері рівень. І також іноземці не розуміють нашу українську любов до самолікування. Ну, грішимо, якщо чесно. Ну, такі маємо грішки.
1: І піти до лікаря, то є важче, ніж, розумієш, надивитися рецептів в інтернеті, послухати рецепти від своїх родичів і тому подібне, і займатися самолікуванням, то, знаєш, крупиво варити там, чи спиртом натиратися і тому подібне.
0: І, до речі, ці забобони також, вони в нас досить таки поширені, не у всіх країнах світу їх розуміють. Ми з тобою буквально декілька тижнів тому говорили про народні звичаї, як вилікувати ячмінь, там, що обручкою потерти, щоб тобі хтось плюнув в око. І я собі уявляю, якби ми такі, знаєш, розказували традиції іноземцям, їхні би реакція, та? І про пакет з пакетами. Бачив цей прикол, що коли тобі там 20 років, чи там трошки вже може і більше, ти зібрала два пакети з пакетами, не батьки помогли, а сама зібрала. Ну це ж база, воно має бути у всіх.
1: Так, взагалі є ще і ставлення до інших дітей. Ось, наприклад, в Індонезії кажуть, що незнайомці можуть спокійно підійти до дитини чужої, заговорити, знаю, там навіть за щічку там
0: порухати.
1: Але в Україні, якщо б чиясь мама побачила, що якийсь там незнайомий дядько, чи цьоця підходить до твоєї дитини, починають говорити, починають ще й рухати, та то скандал, розумієш?
0: То такі, знаєш, різні якісь культурні особливості. Ну і загалом про несвистіти також, оце, або присісти на доріжку, то воно, кажуть, навіть іноземці деколи смішить. Ну, нас теж взагалі смішить, що вони ходять ото взуті по хаті. Знаєш, ну ми вже їм того говорити, ясно, що не будемо.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
3: Реклама.
4: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
5: А «Кераміка.ua» запрошує на роботу відповідальну та комунікабельну людину.
6: В магазин, який спеціалізується на керамічній плитці, сантехніці та ламінаті.
5: От графік роботи з 9 до 17.00, з понеділка по суботу, у неділю маєте вихідний.
6: На вас чекає стабільна робота, дружній колектив та гідна оплата праці. За деталями звертайтеся з номером телефону 067-495-99-78.
5: То була реклама.
4: Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це стартує вже друга година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язочку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. Плюс одна година ефіру і плюс один градус на наших термометрах. Вже 19 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні 23, а мінімальна буде 10.
2: Максимально мене тішить те, що сьогодні без опадів. Кажуть, що, можливо, час від часу вітряно буде, але загалом сонечко має тішити нас протягом дня. Ну і завтра очікується 25 градусів.

Вже буквально через кілька треків поговоримо, які міста України мають власні торти. Це вже буде друга частина. От, наприклад, трошечки вам цікавого факту. Перед тим, як ми розкажемо більше, у Харкові вже понад 100 років роблять харківський власний.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
1: Реклама.
2: Фірмові торти. Частина друга. Розкажемо тобі про харківський торт, якому понад 100 років.
3: Так, насправді, то такі вафельні коржі з шоколадно-горіховою начинкою і шоколадною глазур'ю. Оригінальний рецепт дотепер тримають в таємниці. Ну і 1,5 кілограми такого торта коштує 1700 гривень. Ось
2: не
3: так.
2: Дешево, не дешево, ну, але Харків не простий, знаєш.
3: Ну дійсно. Ну за 1,5 кілограми треба віддати таку добреньку суму, але кажуть люди, які його куштували, що це того варте.
2: Є інший торт, трошки дешевший, бо кілограм цього торту буде коштувати лише 1000 гривень. Це торт Херсон. І взагалі його створили у 2019 році, та Анна Воскобойник, і вона взяла за основу курагу і волоські горіхи. Чого? Того, що їй з цими саме продуктами асоціювалося дитинство.
3: Ну і зверху воно все залите молочним шоколадом. Ми рухаємось далі. Не так давно Миколаїв також отримав свій фірмовий торт. Його створила мережа напівфабрикатів. І за кілограм такого тортика ви маєте віддати 450 гривень. Порівняно з Херсоном і Харковом, такий, знаєш, дуже дешевий варіант.
2: Але ти знаєш, начинка мені найбільше подобається, тому що це мусовий торт з шоколадним бісквітом, праліне з горіхами і вишневим компоте. Ну це звучить просто смачно.
3: Солідно звучить, оце проліне компоте. З вишнями, одним словом, та? І Луганськ також, торт шахтарський має назву. Він взагалі без тіста, там лише шоколад і горіхи.
2: Чому? По-багатому, знаєш.
3: Ну так, він виглядає так дуже добротно. Чому темний шоколад? Тому що він символізує вугілля, ну і зверху його прикрашали, так би мовити, такими гірками, які символізують терикони.
2: Ну і взагалі кажуть, що торт коштує за кілограм 1000 гривень.
3: Та, от такі торти. Минулого тижня ми розповідали про там про Київ, ми говорили також. Цього тижня вже розказали про новенькі міста. І я собі так сиджу і думаю, чому Новояворівськ не має свого торта? Назвали би його «Янтарний», наприклад. О, бач, вже назва є. Треба тільки подумати над рецептом.
2: Для всіх кондитерів Новояворівська. Увага, робимо конкурс на новояворівський торт.
3: Але потім, якщо ви будете заробляти на цьому мільйони, не забудьте, хто дав вам поштовх.
4: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
3: Далеко не відходячи від теми їжі, продовжуємо, бо маємо сьогодні для вас піцу від Дінфуду від нашого партнера.
2: Що потрібно зробити? Дуже просто. Дати правильну відповідь на запитання від Віки Дребот на нашому сайті в вкладці «Контакти». Там пишете ім'я, своє, номер телефону і правильну відповідь. Автоматично оберемо в кінці одного потенційного переможця, який зможе забрати піцу від нашого партнера.
3: Все тепер набагато простіше. В Телеграм писати дійсно не потрібно. Заходите на сайт і все зручно одразу нам в бот і в систему відправляє. Але питання сьогодні дуже-дуже складне. Софія, Аркадія, Лола – це сорти якої рослини?
2: Ого, закрутила, завертіла.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: італійські кав'ярні зможуть отримати статус найкращих у Європі. Як так сталося, Андрій?
1: В рейтинг The World 100 Best Coffee. Я думаю, там мало бути не 100, а 100, але на 100. Взагалі є окрема номінація для кав'ярень Європи, і дві львівських кав'ярні стали претендентами на найкращі кав'ярні.
0: Так, загалом, що будуть оцінювати? Будуть оцінювати в першу чергу якість кави, їжу та випічку, а також атмосферу. Також окремо будуть оцінювати професійність барист, інноваційність та екологічність.
1: Ого, ну це рівень, ти розумієш, столиця України кави, та, як це
0: української кави, я не знаю.
1: Кави, та Львів дійсно має можливість отримати оцю класну нагороду і відзнаку, де для них, я думаю, збільшиться можливість продажів.
0: І також до цієї номінації будуть враховувати рівень сервісу та залученість у життя спільноти. Тобто, що це не лише кав'ярня, де смачна кава, класна випічка, і ви там проходите, і там атмосфера вам подобається, а те, як вона взагалі допомагає там робити наше життя кращим. І, до речі, тут дуже важливо нагадати про те, що в нас в Новояворівську, ну не лише в Новояворівську, на Інтерне ФМ стартував другий сезон проєкту «Тут добре», де ми розповідаємо про добрі місця в нашій громаді. Вже розповідали в першому випуску про фотостудію «Аура», яка є в Новояворівську, і якої дуже бракувало нашому місту. А якщо ти також маєш справу, бізнес, сімейний чи не сімейний, але де вкладено серце і душу, тоді нам точно по дорозі з тобою.
1: Та, бо зараз діють спеціальні весняні умови участі в другому сезоні, тому долучайтеся до проєкту «Тут добре», пишіть в директ інстаграму або телефонуйте з номером 097-078-72-61.
0: До речі, у вас залишається тиждень, щоб встигнути зареєструватися на «Тут добре» другий сезон за спеціальними весняними умовами. Реклама. Твоя головна

0: бачимось на серці.
1: Живий звук.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес. Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: застосунку Дія з'явився ще асистент, який так і називається Дія АІ.
1: Тобто тепер можна не шукати годину якусь потрібну довідку, а просто написати щось типу на кшталт «Де моя довідка? Рятуйте!»
0: І робот тебе реально врятує. Тобто асистент працює як чат, можна ставити питання про держпослуги і отримувати пояснення простою людською мовою, а не знаєш там оце пояснення таке юридичне, 100-500 слів, ти нічого не розумієш. Одним словом, все буде дуже просто. Так само, якби, от, наприклад, я запитала Андрія, він би мені відповідав.
1: Ще їй взагалі допомагає знайти потрібну послугу, пояснює документи та підказує, що робити далі. Фактично, знаєте, такий держслужбовець, який не закачує очі, не каже, в мене обід, постійте там за цей за дверима і почекайте після того, у вас талончик взагалі є чи нема на вхід.
0: Або, як мінімум, ви просто цього не бачите, як там, знаєш, а її такий, йой, що ж ти таке питаєш? І взагалі у майбутньому обіцяють ще більше такої автоматизації, персоналізації, тобто держава потроху переводить з нас такого режиму, візьміть ще копію паспорта з собою, у режим ми самі все знаємо, тобто лише вам треба написати, а вам одразу все автоматично видає. Є.
1: Поки функція взагалі доступна не всім, її запускають поступово, але, знаєте, тепер можна не нервувати через державні сервіси у форматі переписки.
0: Ну, ти взагалі пробував, тебе така вже функція з'явилася?
1: А, ще немає, ще немає.
0: І в мене немає. Я не розумію, по якому відбору вони там, чому ми туди не входимо в перший етап тестів?
1: Можливо, через алфавіт, знаєш, хто...
0: По прізвищах. Так, поки що тільки так. Буква А. Скоро буде буква Б, ти наступний.
2: Янтарне FM. Радіо рідного міста. 97.6 FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: Андрію, скажи мені, будь ласка, з чим останні роки молодь асоціює своє літо?
1: Точно з тусовками на Каліфорнія Резорт. На вас чекає літній вайб, басейн, вечірнє небо, гаряча музика, яскрава атмосфера.
0: Так, це насправді круто, що сезон вже розпочався, бо дійсно, коли розпочинаються тусовки на Каліфорнії Резорт, я розумію, що літо вже настало, воно вже близько, воно вже ось тут, воно вже, в принципі, триває. За пультом сьогодні DJ Dre та DJ Actual.
1: А також чуттєвий та ефектний танцювальний перформанс від дівчат Icon Show, який дасть вечору ще більше краси, енергії та яскравих емоцій.
0: Вхід сьогодні на подію 16+. Свої квиточки і столики ви можете зарезервувати у їхньому інстаграмі. Також там можна переглянути вартість квиточків.
1: Беріть своїх друзів і не пропустіть вечір сьогодні о 18:00.
0: А також важливо, що перші 50 гостей отримують welcome drink, тому не зволікайте. То була реклама.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує третя година суботнього шоу «Файно є» на Янтарне ФМ. З тобою Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І наша традиція – плюс одна година, плюс один градус. Вже 20 градусів тепла, максимальна температура на сьогодні 23, а мінімальна – 10.
2: Сьогодні опадів не очікується, як і завтра. В принципі, завтра взагалі має бути ще краща погода. 25 градусів поки що нам передають. Кажуть, що можливо лише сьогодні буде вітряно, але загалом воно не зіпсує вам настрою і погоди також.
1: Янтарне ФМ.
2: Вже за кілька хвилин розкажемо, в чому унікальність вірусного тренду з фільму «Верхівковий хижак».
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: що, тепер про вірусний тренд, який зараз просто з усіх, усюд, я не знаю, TikTok, Instagram, Threads, всюди, де тільки хоче і не хоче.
1: А віруситься він так, прокричати і протанцювати стрес. Я знаю, що ми маємо навіть музику, правда?
0: Маємо. Зараз, якщо хтось не в темі і випадково його не чув, то зараз зімкнемо.

0: травні дуже сильно завірусилася сцена з фільму «Верхівковий хижак», і у ній головна героїня, яку грає Шерліз Терон, опиняється сам на сам з убивцею. Так, і потім що відбувається?
1: Цей момент, взагалі, ситуація дуже різко змінюється. Замість пострілу вбивця починає дивно танцювати і зрештою кричати. В цей момент жінка розуміє, що має шанс урятуватися, хапає рюкзак і тікає. І там була фраза, та ти маєш час до кінця цієї пісні. Це мало бути на початку, знаєш.
0: До кінця цієї пісні забирайся звідси якомога подалі. І просто. І зараз люди почали інтерпретувати там під свої якісь формати. Там, знаєш, наприклад, коли помила підлогу і хтось по ній йде, там до кінця цієї пісні забирайся геть з моїх очей. Ну, і кажуть, чому взагалі в чому такий феномен цього тренду? Тому що люди дозволили собі бути дивакуватими.
1: Ну, а чого ні? Можна собі дозволити. Взагалі в Україні найбільш популярним стало відео боксера Олександра Усика, яке зібрало вже понад 400 тисяч вподобайок.
0: Тобто це лише вподобайки, а переглядів там дуже-дуже багато, понад 10 мільйонів. Ну, і загалом дозволяйте собі бути дивакуватими, знімайте тренди. Наприклад, ми сьогодні з Андрієм теж доєднаємося, обов'язково знімемо, тому підписуйтесь на TikTok Янтарне FM.
1: І там буде це відео. Тобто є час до кінця цієї пісні.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM. Янтарне FM. 97,6.

0: Якщо ви зголодніли так, як і ми, тому що вже 12-та година, вже пів перший, я би навіть сказав, майже, та, ви можете виграти піцу від нашого партнера Дін Фуд. Що для цього потрібно зробити?
1: А все дуже просто. Трошечки, хто ще тільки вімкнувся і не знає, то ми трошки змінили правила. Ну як, правила самі залишились незмінними, але наша комунікація з вами трошки змінилась. Ми тепер не пишемо в Телеграм. В нас оновлений сайт, ви заходите на сайт, в розділі «Контакти» є віконечко для того, аби ви вписали своє ім'я і номер телефону, і також є віконечко для повідомлення, де ви пишете правильну відповідь. Система автоматично всіх додає нам у список, ми все бачимо, бачимо ваші імена, як з вами сконтактуватися, і чи правильна, чи неправильна ваша відповідь.
0: Тому на нашому сайті пишіть номер телефону, ваше ім'я та правильну відповідь в запитання від Віки Дребот.
1: А сьогодні в нас мало учасників, насправді, порівняно з іншими випадками, тому що я вирішила дуже складне питання підготувати. І Андрій зараз хоче, напевно, сказати, а я казав.
2: А я казав.
1: Але якщо ми вже почали, то будемо ним і завершувати. Питання. Софія, Аркадія, Лола – це сорти якої рослини?
0: Пишіть правильну відповідь на наш сайт та, можливо, станете переможцем нашого розіграшу.
1: Киш-миш.
3: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
4: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
3: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
5: Радіо Янтарна.

0: Реклама. Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Instagram cleaning.nk.
1: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама. Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.
2: Проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У першому випуску другого сезону ми завітали до фотостудії «Аура» у Новояворівську, простору, якого так бракувало місту. Попри те, що студія працює менше як рік, її команда вже має чим пишатися та що розповісти. «Аура» – це великий і світлий простір із професійним обладнанням, різноманітним реквізитом і кількома зонами для фотосесій різного формату – особистих, сімейних, шкільних, весільних, зйомок для немовлят та інших. Про те, як створювалася фотостудія та чому «Аура» стала особливим місцем для мешканців Новояворівська, розповідають співзасновники студії Юлія Ковальчук та Юрій Булавка.
3: Багато хто нам говорить, що як добре, що ви є, і не треба думати про дорогу. І ця зйомка тепер дійсно може займати годину, максимум дві, з організацією, тому що коли ти мама з дітьми, і тобі потрібно це все організувати, налагодити. Зараз це стало простіше для наших клієнтів, бо воно все на місці. Воно все в місті, не треба їхати ні до Львова, ні в Яворів.
4: У нас різні бувають гості, у нас буває так само, як ми говорили, і класи. Тобто дитячі приходять фотографуватися, буває там весільні фотозйомки навіть, буває вагітність, бувають військові навіть приходять зараз.
3: Війна нам і показала, що не вартує відтягувати життя на колись там, можливо, десь потім щось буде краще і ми будемо щось там думати. У нас час, дуже важливо зафіксувати оці емоції, ці такі гарні моменти і вирішили, що коли як не зараз. Зараз треба все запам'ятовувати. У нас, до речі, були військові, які фотографувалися, вже не одна пара і не одна людина. І ну, це важливо. Це дуже от до мурашок. Просто навіть вони розуміють про те, що треба цей момент запам'ятати, зафіксувати.
2: Особливість «Аури» у її постійному русі та оновленні. Команда студії не просто облаштувала простір, а зробила його живим організмом, який дихає новими ідеями. Тут ніколи не буває нудно. Декорації регулярно змінюються, додається актуальний реквізит, а інтер'єр адаптується до сезонів та запитів клієнтів. Це місце, де щоразу можна знайти новий куточок для натхнення, навіть якщо ви приходите сюди в десяте. Кожен елемент від масивних меблів до дрібних деталей підібраний так, аби додавати вашим кадрам особливого настрою. Найголовніше, що «Аура» дарує відчуття повної свободи. Тут немає суворих правил щодо того, де має стояти крісло чи як розкласти світло. Клієнти можуть сміливо пересувати реквізит, компонувати зони під власне бачення та втілювати найсміливіші задуми. Студія максимально відкрита до будь-яких експериментів. Команда завжди готова підтримати творчий пошук, аби кожен кадр був саме таким, як ви його відчуваєте. Своїми історіями та відгуками поділилися фотографиня Світлана Качмар і клієнтка Руслана Попівняк.
5: Чому тут зручно працювати? В цій студії дуже багато світла, великі вікна і є додаткове світло, яким зручно, з яким зручно працювати. Багато декору різного, особливо цю студію люблять дітки, бо тут багато всього є для дітей. Також дорослі люблять і фотофони.
3: От ми з Юлією говорили про те, що це дзеркало дуже люблять клієнтки, тому що вони от фоткаються буквально навпроти, і ти одразу бачиш себе, можеш собі там скоригувати якусь позу, подивитися, як ти виглядаєш. Що це дійсно якось додає трохи впевненості.
5: Справді дуже класно, бо можна поправити макіяж.
3: І що теж не менш важливо, бо можеш собі, знаєте, переживати, як я там взагалі виглядаю, йти в сумку, витягувати це дзеркальце, а тут просто напроти одразу бачиш. Чому взагалі тут добре для вас, як для клієнтки?
5: Ну, мені справді дуже подобається ця фотостудія, вона мега крута, тому що простора, затишна, атмосферна, виходять неймовірно круті кадри і саме, напевно, найголовніше, що вони живі.
2: Тут розуміють, що великі події та важливі моменти життя часто хочеться розділити з десятками людей одночасно. Саме тому одна з зон студії стала справжнім центром тяжіння для великих компаній. Вона вже пройшла перевірку на міцність не одним випускним класом Новояворівська та численними гамірними родинами. Юлія Ковальчук згадує, яку рекордну кількість гостей він здатен вмістити без втрати комфорту для кожного у кадрі.
3: Це є міцна фотозона, вона витримує 30 діточок.
5: Ага.
3: 30, ну, дорослих діточок. Це були і 9-класники, 11-класники, ліцеїсти.
5: Ну, наші фотографи дуже люблять, особливо, коли працюють з великими командами.
2: Окрім можливості створити власну історію в кадрі, Аура пропонує поділитися цим досвідом з близькими. Подарунковий сертифікат на фотосесію підійде до будь-якої події. Від дня народження чи річниці до бажання просто зробити приємне дорогій людині. Саме ці щирі усмішки та задоволення від результату є найбільшою мотивацією для команди. Співзасновниця Юлія Ковальчук ділиться, що любить у своїй роботі.
3: Найбільше, що мені подобається в цій роботі, де я вже насправді бачу результат, це коли нас позначають в соцмережах. Ну, все, як побачу нашу студію, або навіть як не позначають, а я її бачу, ну, думаю, ну все, значить, ми все правильно робимо, люди викладають фотографії, всім все подобається. Дуже люблю спостерігати вже за отим фіналом, за оцією фотографією в соцмережах.
2: Звісно, починати щось нове завжди хвилююче. Співзасновник Юрій Булавка поділився порадою для тих, хто має ідею, проте все ще боїться зробити перший крок до власного бізнесу.
4: Не вагайтесь, пробуйте. Ну, звичайно, не завжди ви, скажімо так, воно може вам вийти з першого разу, але завжди пробуйте, бо краще ще раз скажу, спробувати, ніж потім жаліти, що там ви того не зробили. Так.
2: Аура – це про можливість бути собою та зберігати найтепліші моменти. Сюди хочеться повертатися за натхненням і новими емоціями. Ми впевнені, що такі проєкти роблять наше місто кращим.
5: Для мене за велику честь вручити першу позначку «Це добре» в другому сезоні фотостудії «Аура». Облески!
3: Ми дуже дякуємо, що в нас тепер є така позначка «Тут добре» від нашого радіо. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться за оновленнями.
4: Приходьте до нас в гості.
2: «Тут добре» – проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади.
0: Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.
1: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Я вважаю, що ми з тобою найвірніші просто люди. Знаєш чому?
2: Чому?
1: Бо ми ніколи не зраджуємо трьом темам, про які ми маємо завжди говорити в нашому суботньому шоу «Файно є».
2: А ну давай.
1: Їжа, гроші. А третій нема, в принципі, їжа і гроші.
2: На тому і закінчимо. А інколи ми говоримо просто про їжу і про гроші.
1: О, це два в одному. То зараз поговоримо про те, які ж українські страви дивують взагалі іноземців, коли вони приїжджають сюди. І тут починається оце наше українське застілля, частування. Кажуть, що на першому місці це сало, бо багато хто з іноземців вважає, що це просто шматок холодного свинячого жиру.
2: Ну та, а коли, знаєш, приїжджаєш у Львів і там кажуть, сало в шоколаді маємо там якомусь закладі, що?
1: Сало в шоколаді, то ну як це?
2: Супер. Є наступна страва, це холодець. Це, до речі, моя улюблена така страва на свята, я, боже, я просто холодець, а вони не розуміють, як можна їсти щось таке желеподібне та холодне з м'ясом.
1: Холодний бульйон з м'ясом.
2: Тому
1: желе.
2: Для них це теж здається таким трохи незвичним.
1: Бачила, що навіть відео є там, де іноземці, українці пригощають іноземців стравами і знімають відео, огляди, то в них всіх таке, знаєш, перше враження, та ну, желе з м'ясом, як це взагалі? А вони просто не розуміють, що якусь бихрону тако зверху причекати. Де вони в тому все розуміють?
2: Якось голубці з боку поставити.
1: Кажуть також, що дуже дивує американців, особливо березовий сік.
2: О, так.
1: Березовий сік, бо як, типу, можна пити те, що витікає з дерева?
2: Це українська легенда, мені здається, березовий сік, знаєш, типу, можна пити, але ти не розумієш, що це і звідки це.
1: Але ти розумієш, що це воно дуже корисне, насправді. Він ж смачний, якщо там додати якісь там, я не знаю, барбариски, дюшески, то воно щось, ну, газована водичка тільки така.
2: А є ще один напій, це огірковий розсіл. Кажуть, що взагалі не розуміють, як можна пити рідину, в яких знаходилися дуже довго огірки, воно солене, воно таке, особливо, коли лишають на другий день після застілля.
1: Вони просто не вміють добре святкувати, як вони не розуміють, для чого огірковий розсіл є. І ще на останньому місці маємо молоко в пакетах, тому що зазвичай молоко в пакетах не продається. Там, наприклад, навіть в тій самій Америці, що зазвичай там в банка все ж таки.
2: Або і картонні упаковки,
1: або картонні,
2: а не
1: та.
2: Поліетилен.
1: А тут в нас можна і в пакеті молоко взяти, і воно дешевше, здається, так?
2: Так, напевно.
1: Ну, напевно, ну, якось так. Ну, і кажуть, що ще багато іноземців, ну, не зі всіх країн, звісно, а з деяких дивують їх наші заправки, що у нас на заправках можна, ну, так добряче наїстися, цілу гостину можна накрити, а не тільки заправитися. О, та нас сюди так, де не підеш, там можна і на гостину попасти.
3: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
5: Реклама.
6: Ну, і як зрозуміти, що літо вже дуже близько, воно вже розпочинається, а все дуже просто. Сьогодні запрошують вас на Каліфорнію резорт, бо там знову планується дуже класна туса.
7: 23 травня, вже сьогодні о 18 годині, вас чекає басейн, вечірнє небо, гаряча музика, яскрава атмосфера і літній вайб.
6: Так, сьогодні за пультом DJ Dreads та DJ Actual.
7: Це має бути гаряче.
6: І не лише. Андрій, розказуй, що там ще очікується.
7: Чуттєвий та ефективний танцювальний перформанс від дівчат, Icon Show, який дасть вечору ще більше краси, енергії та яскравих емоцій.
6: Вхід сьогодні 16+, вартість квиточків ви можете переглянути в них на сторінці, також зарезервувати собі столик, купити квитки також. Ще раз нагадую, сьогодні вхід 16+, початок вже о 18:00 на Каліфорнії Resort. То була реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Остання година суботнього шоу «Файно є» з тобою на зв'язку Віка Дребот
3: та Андрій Бакалов, а на термометрах маємо 22 градуси. Максимальний показник на сьогодні вже станом на зараз ми отримали. Завтра очікується 25 градусів тепла. Також кажуть, що сьогодні без вітру, без дощу, лише ти і сонце.
2: А якщо хтось чекає заходу сонця, то сьогодні о 21:15 можете зустрічати з тим, з ким хочете.
1: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.
3: Ну, а зустрічати захід сонця приємніше з людиною твоєю близькою, а ще приємніше з піцею від Інфуду, тому вже через кілька хвилин будемо обирати переможця, можливо, це будеш саме ти.

0: 97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.
1: Ви дочекалися цієї миті. Розіграш від нашого партнера Дін Фуд вже є.
2: Так, і ми будемо телефонувати, точніше вже телефонуємо до потенційної переможниці Ольги. І в неї сьогодні, можливо, буде святковий день. Привіт, Олю, ще раз. Так, чи добре ви нас чуєте, бо ми вас щось не чуємо?
3: Так, чую, привіт.
2: Як настрій?
3: Чудовий.
2: Чудовий. Слухайте, скажіть, будь ласка, чи знали, що Софія, Аркадія і Лола – це сорти винограду, чи десь мусили гуглити трохи?

0: Трошки підгуглити, але мене наштовхнуло перше слово Аркадія, я так вже здогадувалась.
1: О, то бачите, супер. Маю два питання додаткових, після яких або піца твоя, або не твоя. З якого почнемо? З легшого чи з важчого?
0: З важчого.
1: З вашого.
2: Оля, чує те запитання.
1: А ще Андрій каже перед виходом, але давай почни з легшого, щоб людину зразу не настрашити. Я кажу, ні. Насправді, якщо ви знаєте пісні Назара Яремчука, питання для вас буде просте. Як називається сузір'я і пісня Назарія Яремчука?
0: Стожари.
1: Стожари. Ну, ви бачите, ну то просто. Це було складне питання, а наступне дуже просте.
2: Навіть я видихну, Оля, все.
0: Так, до сузір'я ще видно тільки в травні. У мене день народження в травні, тому я знаю.
1: О, як гарно. І наступне питання. Який місяць року іде після березня?
0: Квітень.
1: Квітень, і це правильна відповідь.
2: Піца вже твоя.
1: І Оля така зараз, та ну, казала, будуть важкі питання, якесь таке легке спиталося.
2: А коли це важке питання?
1: Олю, ми тебе вітаємо, піца від Інгуду сьогодні твоя. Кому передаєш привіт?
0: Ой, передаю привіт своїй сім'ї, чоловіку і всім, хто мене пізнав.
1: О, і супер. А з ким будеш сьогодні їсти піцу від Інгуду?
0: Напевно, з чоловіком.
1: А самі ви з Новояворівська?
0: Та, чоловік Новояворівська.
1: Ви бачите, то ж і доставка по місту буде вам для вас безкоштовною. Дякуємо, що слухаєте, берете участь в розіграшах.
0: Дякую.
1: Так, дякуємо навзаєм. Ну, бач, Андрій, от ще раз переконалася в тому, що слухати тебе – то погана ідея. Каже, важке питання. Реклама.
3: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі, Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки. Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
4: Маємо для вас сьогодні свіженьку прем'єру від нашої нової яворівчанки, ріднесенької Соріель. Це пісня, яка не просто звучить, яка залишається десь всередині після першого прослуховування.
5: Так, саме така нова робота Соріель. «Хочу тебе» – це трек про почуття, без зайвих пояснень. Це, знаєш, про той стан, коли емоції сильніші за слова, музика стає особливою такою мовою любові. От якось так воно відчувається.
4: Ну і взагалі в кожній ноті, знаєш, така ніжність, пристрасть і щось дуже справжнє знайоме кожному.
5: Так, знайомий кожному, хоча б хто один раз в своєму житті любив. І ця пісня, яку хочеться слухати або в навушниках, знаєш, десь там пізно ввечері, або навіть і зранку, надсилати комусь особливому, або просто проживати з нею, з цією піснею, якісь свої власні переживання та емоції.
4: І просто зараз прем'єра на нашому ефірі «Соріель, хочу тебе».
5: Йдемо слухати всі разом.
6: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви помічали, як змінюється світ рано вранці, коли земля ще спить під білою ковдрою туману? У такі хвилини здається, що час зупинився, а природа шепоче нам свої найпотаємніші секрети. Сьогодні ми згадаємо пісню, яка стала музичним втіленням цього спокою. У нашому ефірі історія легендарного твору «На долині туману». Ця пісня народилася завдяки творчій співпраці композитора Бориса Боєвського та поета Василя Діденка. Написана у 1960-х роках, вона дуже швидко стала популярною не лише в Україні, а й далеко за її межами. Цікаво, що Василь Діденко написав ці рядки, будучи закоханим у рідні краєвиди. І саме ця щирість зробила текст майже народним. А Борис Боєвський зміг створити таку тонку мелодику, що кожен звук ніби тане у повітрі, як той самий ранковий туман. Текст пісні – це справжній живопис словами. Це розмова людини з природою, де туман стає символом таємниці та очікування. Кожен рядок тут дихає свіжістю. Це пісня про чисті почуття, про початок нового дня і про те, як важливо вчасно помітити красу, що розквітає поруч із нами. Найвідомішим виконавцем пісні був Микола Кондратюк. Його оксамитовий голос надавав цій мелодії особливої глибини. Пізніше її переспівали багато артистів, від Віталія Білоножка до сучасних інді-гуртів, які шукають у цій класиці натхнення для своїх каверів. І в кожному виконанні вона звучить по-новому, але завжди незмінно тепло. Тож нехай ваш сьогоднішній день буде ясним, навіть якщо за вікном туманно. Шукайте свій червоний мак і насолоджуйтесь кожною миттю. Слухаємо класику, перевірену часом. На долині туман.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Найкращі хіти 90-х на Янтарне ФМ.
4: I like to move it, move it. I like to...

Наша вже улюблена рубрика прем'єри. Маємо для вас сьогодні кілька хітів. І зараз будемо починати з першого хіта від Нікіти Кисельова з назвою «Біт Трембіт». Давайте послухаємо.

0: Ну я ще не встигла відійти від вівтаря, а тут вже, розумієш, біт трембіт. Вау! Я собі точно додам.
1: Ну, вже, до речі, до офіційного релізу він підкорив, мені здається, хіт-паради TikTok, тому що зібрав мільйонні перегляди та викликав активну реакцію слухачів.
0: Вау!
1: Користувачі зразу почали підхоплювати звук, ділитися ним відео і чекати повну версію. Вона вже от зараз нас на є прем'єрах.
0: Так, ми обов'язково послухаємо цю пісню в кінці повністю, а поки рухаємось далі, маємо прем'єру від Віталія Козловського «Краса та розлука». Це пісня, яку він переклав, переосмислив, так як він говорить українською мовою.

0: Оце вау, оце я розумію, Козловський, якісь дуже інші інтерпретації, тому що мені сподобалось. Оце я точно додам до свого плейлиста.
1: Ні, маємо наступний трек. Від кого там прем'єра?
0: А прем'єра від Макса Барських з піснею «Людина для мене». Давайте послухаємо.

0: Це, до речі, наступний сингл, якраз до його україномовного альбому. Там вже є «Закоханий», «Не складається», «Сльози» та «Колишні». І так поступово-поступово виходить український
1: такий
0: альбом.
1: Такий у нього песимістичний альбом виходить, якщо чесно, тільки з назв можна зробити висновок. А от песимістично ти точно не скажеш про Вікторію Ніро, яка випустила пісню «Я просто в маму». До речі, там згадується моє ім'я, так що я подумала, що в принципі ця пісня буде про мене.
2: Я

0: там на початку просто говориться: Віка, ти що п'яна? І вона каже: я не п'яна, просто в маму.
1: І цікаво, коли вона приходить додому і каже: мам, послухай, трек новий вийшов. От пісня для тебе.
0: Дійсно. Ні, але знаєш, мені дуже подобається от стиль Вікторії Ніро через те, що він в неї, ну, такий, знаєш, особливий. От вона не схожа на інших артистів в нашому українському шоу-бізнесі.
1: Ну, вміє зачепити цими своїми словечками. А у нас наступна прем'єра від «Як тако» з піснею «Добраніч».

0: Взагалі дуже круто, що він, незважаючи на те, що в нього вже є хіти, які прослуховуються, мені здається, до дір, та він все одно випускає і дуже часто з'являється у нас в прем'єрах.
1: Так, ну і насправді гарненькі прем'єри цього тижня. Я собі дві додаю, а ви також вибираєте, які вам найбільше сподобались, а ми йдемо слухати повністю весь трек Нікіти Кисельова «Бітрмбіт».
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Впевнений, що у вас настрій, як і погода, 22 градуси, неймовірно сонячно, неймовірно класно і позитивно, тому що це вже все, кінець нашого суботнього шоу. З вами був Андрій Бакалов і Віка Дребет.
3: Дякую, дякую, що все сказав. В принципі, єдине, що мені залишилось сказати, що сьогодні без опадів, без хмарності все ж таки залишається лише сонечковий класний настрій, класні треки на Інтернет ФМ, а ми з вами почуємось вже наступного тижня.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
5: Реклама.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм «Лакомі.Маркет» і завжди знайте про новинки.
0: Реклама.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

97.6 FM.

0: Реклама. Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояврівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояврівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасановитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
5: Янтарна FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо «Янтарне».

0: на серці.
1: Живий звук.
2: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
3: Танці можуть розповідати про щоденне життя. Тинок – подільський танець, у якому рухи нагадують побутові дії біля господарства. Він веселий, з дрібним кроком і жартівливими акцентами. Часто його танцювали молоді хлопці і дівчата на вечорницях. Тинок – танець із сільським характером.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
4: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама. 97,6.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хлевнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хлевнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Меловін несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Володченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, і інше наповно. А зараз музика від «Фіолету». Пісня називається «Люблю коли». Люблю коли.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин. Важка ділянка «Топ-10». І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же Зиманекен, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоції моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте!

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
3: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.

Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня, Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Кіна

0: і звук.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.
4: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
5: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
4: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
6: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Є пісні, які знають усі, від малечі до сивочолих ветеранів. Але є пісні, які самі стають історією. 1970 рік. Театральна площа Чернівців. Двоє молодих людей біля рояля. Саме тоді почалася епоха, яку ми сьогодні називаємо «золотим віком нашої естради». Сьогодні в нашому ефірі пісня, яка не потребує представлення, але яка завжди має що розповісти. «Червона рута» Володимира Івасюка. Володимир Івасюк не просто написав хіт. Він відродив давню карпатську легенду. Роками він шукав згадки про ту саме дівчину-квітку, яка лише раз на 20 років зацвітає червоним кольором і дарує щастя в коханні. Студент-медик, який марив музикою, створив шедевр, що миттєво підкорив світ. Спочатку було виконання самого автора з Оленою Кузніцовою, а згодом – тріумфальна поява ансамблю «Смарічка» Назарія Яремчука та Веселя Зінкевича. Саме Рута зробила українську пісню сучасною, стильною та неймовірно популярною від Токіо до Нью-Йорка. Текст пісні – це гімн вірності та щирості. У ньому немає складної філософії, але є те, що резонує з кожним. Володимир Івасюк звертається до дівчини, порівнюючи її вроду з рідкісною квіткою. Це історія про те, що справжнє кохання – це і є та сама червона рута, яку не треба шукати у далеких вечорах, бо вона вже розквітла у твоєму серці. Червону руту співали сотні разів на стадіонах, на барикадах, на сімейних святах та під гітару біля вогнища. Її перекладали багатьма мовами, але саме оригінальне звучання залишається неперевершеним. Це пісня, яка дала назву найбільшому музичному фестивалю України та стала символом нашого національного відродження. Друзі, я впевнений, що зараз ви почнете підспівувати вже з перших слів. Не стримуйте себе, нехай ця магічна квітка принесе щастя і вам. В ефірі «Нев'януча червона рута». Слухаємо і насолоджуємось.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098 129 66 17.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Енергія та продуктивність на весь день – це про заняття в спортивному клубі «Спортлайн». Твоя мрія та мета – мати підтягнуте тіло? Тобі допоможуть наші тренери. Якщо бажаєш покращити свою витривалість, тоді бокс, кікбоксинг та силові тренування – саме для тебе. В наявності чудовий вибір спортивного харчування та вітамінів, подарункові сертифікати та абонементи на різні терміни. Обирай «Спортлайн» і здивуй усіх результатами. Новояворівськ, Приозерна, 7.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Неонет 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом. У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай. Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
5: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
6: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходів.

0: Оснащення, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама.
4: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарн FM розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 FM. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
5: Закарпаття любить танці, де рух малює візерунки. У «Виванець» – закарпатський танець, у якому фішка в переплетенні. Партнери ніби увиваються один навколо одного, створюючи красиві лінії та перебудови. Темп може змінюватися – від спокійного кроку до швидкого розгону. Через багатокультурне середовище Закарпаття цей танок звучить особливо колоритно. Сьогодні у «Виванець» дуже ефектний сценічний номер, динамічний, витончений і видовищний. Танець, де ритм перетворюється на малюнок.
4: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
6: Янтарне FM.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Реклама.

Україні 19 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.

0: весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Реклама.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: DJ Don. Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
4: Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний

0: Ідеальний спосіб розкопсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда-зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирає оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна воднем. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж, вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
3: Реклама.

0: Реклама. Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
2: Таксі у місті? Звісно, що «ОнТаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «ОнТаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтар».

0: Реклама.
1: Магазин Лакомі – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин Лакомі – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Це була соціальна реклама.
0: Реклама.
5: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
6: Живий звук. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама. Реклама.
7: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
8: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
3: Соціальна реклама.
9: Офіцери-рятувальники громад Яворівщини попереджають, спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
3: Це була соціальна реклама.
10: Радіо «Рідна Армія». Янтарне ФМ.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.

0: Україні 23 година. Яндарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Яндарне ФМ.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
0: Реклама.

змивають русла. І здається, що буде слива, і накриє, і не попустить.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

97.6. Радіо рідного міста. Янтарне FM. Radio station BTS.

0: Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97,6.
1: Увага! Триває повітряна тривога.

0: Увага! Триває повітряна тривога.
1: В цьому світі